Mwaliki ya suwela. Wimi tano vamu kwa haya. Ele ya tutuwele ni hiku yenle. Wawe haka tuiraka more. More more more more. Nakalokati wavani leliwaya kahyo ya amu kalavo. Yere wehereriwene orowo muro. Orowo otava na otwela na akwaya. Olelo vaa. Munipanye kuwoya kiipere ene mpashita niruwaniwa kushkola. Shenila. Kirwa ariwa kirowa kasomento kaperavale. Ela kiroha ariwa kala mpavela iwo. Nto kivirlele kweno kirowa kekatumeke ekinaku. Emwali ntumi hekiipayo lelo va. Makalelo. Kukati. Ya kalaka ehensi wanyi ya mana tuwele kumesa isa ila ooo oh. Emwalie leamuro wele na makotwa kara are mansaya.

0: unu maiwe mniwanyu olavlase ya no. Ne ya nuela teri mapuro manchene ena atiele la musi upia mo. Wanyi here kawira wakuta musi onrabale onruelo olia. Kuhisuela kawira ushukuriana unikala. Kuhisuela kawira ushukuriana wamulialia onikala no musi mtu musi awe tu olia yu okanlero weyu okanle mahiku alava. Ton nivalanya, ton valanya, toka wanye mapuro manchene, maloko manchene, ulelo va arene maloko haya, nikia ante yao, ahanle, ye tete lanaka, evire lanaka, iraka mkine ira kinyakele, mkina akunira we kinyakele, kia ante ahanleva kini, mwapanyanli, anira siso, kanipi ya tanu, masi sinchene, sikaleke mirete yo, sikaleke ruira nari, kiria hiyo nini tepo mala kuhisuela kawe okati ulo mpaja ni ahula okati mkinaku. Masi sinchene ulikula waya ulia.
1: Mwana mwane iwe. Mwana mwane.
0: Ulia.

Vete van suwa no pata no kuma. Mkumele ka vete va reka o manake ni mante. Katule vale tuya nihima we. Nyuo urupa mpako tana we kanle we. Muno urei wa mwareta mriye na kumi. Ireta sinchene sato amlaponi munihala na tinyuano. Mukanle muri mipartata vatere nuhikanle woreta. Rokala yo panyeni. Mbinyeke mpachere kumani watoko mante. Mnahala mtikela kavalini.

Pontiam, Japani! Pontia, ane ta kisimota, mongwara kapaseti! Utukuni pavelela mali, osuela kawitu ila piyota kala. Nihalupia kavanata mela mga kava, mpaka wika sopa, ka wika pelela kamtuwe rutu awe. Iele kutoka tena leli hao atoka la ashulu pale akayale hana aneta na shapa we mutu onikaso pa mkhalelwa wo suela we baka kunshatu osuela weti hamukukotora tene wera owani kihahi ya amusi ya kikumelela yo kikumelela ohia waku kumula hata wao kuma musiala ka kunshaka na musa ruwani wu ani maono werea Weti ya mkuku tavan loka yavo Bakanlianyo wera mnapio wani na ekumi Katani ale mwakunshaja na pionkelaya eri akumi Usuwe la wika sopa ni wira tela Opacheri ya orapa Kutumake pumata tiateshi Kuitikitelaka kuna rova ramteko Ale anilivi hale makoporatore kuna pachara watanlela Kahiano wapanya mundrupaya mruwa Epachendora pepachere ketoko rapa Mahawa wira twena akusha ame pantiti miho Kukatake kamisa Gani riwaya kukusako wito Kuna rovara mteko Mteko nora teliwa Mutuni hono na mteko wa mahawa winyalela Nimulopwa na onyala enikala tetuiki naku ya hasara Mulopwa na kuruyo nyala uruyopa niliwole Wilu kihasa ona mwili liwiru wa mulopwa na olatele

0: tangazo mwa
1: Mina wakati fakani mitako sahu sana koso evasi swila ya namasha shemuradi ni manyo
2: Andruwe mbawole
0: Owano sawa sawa Beyo O sawa sawa iwe boye Beye
2: Andruwe mbawole Tangazo mwa

0: Salama shun wiro. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musoro anyu yolo re rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
0: Mkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle ni?
1: Kuki sivenle. Kurero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inkiene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Mashvida, mashzabo, mashvida.
4: Mano nyo na ito waka, eor tani ore rasa, mii moswela ko kulu muo kalaka kuna wakati, olipelela ebula. Mijoma intesha haka boromisere uor tasaka, parari saka so tene inoki wereya.
5: Na ito waka belinya, muha welani. Miva, kimisere wortaka ne bomba jmane imeka. Tiokwe ya, yowa kuvea, kenrumela kasulina wala malushu, neni roromeli ha, ohepa wokwe ya.
4: Muni mota, ndoburoshe ni kanlea kotu me bomba mane imeka.
5: Vokwe ya vovavo, mwaja karami, murumela kanumeru 84-36-85-44-0 wala 87-36-85-44-1 mutanle awinyo.
4: Mutume nina anosisa ebomba money maker ya kalihiri ya ka alimi ya kemi ya ka mruwe.
6: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorj nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itan lelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kalela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nesee sinilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyani ya wirani ya ka mutokelo sowubwela sayoga woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio inamararu panipanyani akurugurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa tsinderi hela utoburo inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene inamathanu ni mutivela irisabatu murima hu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeupi komet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivanlaka niwene iteatru suupwili wavavwene woni heriwa mwetelo mivanelo olavula siwa kamusa kamusa ni so woni hira vanlaka niwene sa epatu hata iye so wapeiwa idiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni murwe na mpiesa lama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra wa sothene sinivarahu rubi empa onakiliwa aleto paker pak no shukuru
7: Dodoma mwiwanano mosa wukumelebo wa Tanzania undrumeliwa mitata South Africa Austral neriere wa Africa wopiereka miaka miloko mili ni tanu egulusha Dodoma eni nuwa mpaki centimetro miloko mili ni taro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali mtoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te mungweha Dodoma ugo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma Muruba mkute la niwa ya, nogo oniru hetonyero enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomerele lo sotene, miwenano la antumihawe, wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ekulusha wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili, @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Sinkoraji, 55 minutos na ikale mawembe la bakani muniwa muni kurunu weleke maha wa makalelo ne titi hahu ya hani kuhiria ukumanila ninyuwanu. Masivasi ni hale la minuto mitanu wira ni kwanyi here sezore ya basi sukati wa journal na ashiri kemisoro kulipale ya Radio Musambiku Maputo. Ndokoni nisweni hahu wira na urena nilaka nila na ihabari samulaponu mahumu journal ya basi isu enke loma lila ya tamila kwa uitore ya basi isu ni minuto mloko ukatene onoro wana mtukuleke nave arami. Wera navanela natukula natwela nahakalala nahakalilihana mo studio ma RM emisora ya wa provincia ya Wampula ba masi okala wera no oniveru wa mte konno urikarika omali wa pahe tuturua no pavela nsipo wira na aririha ka okatene yowo ni reni waka nsipo nenenlo ni tuno mlatula Mr. Rama

Mwinao katifa kani jurnali ya basi isu na shirika emisoro kulupale ya Radio Mosambike o Maputo. Kutamosa honi tokelela wakumiawe. Namshukuru la mwana ene muluku. Herolo chendri na huradio nilela wena mlaparu mahumotene no kwa njere sezo reva sisi olika nene. Ni hiyano vane nroku cha maswala nro haka studio kulupali ya radio Msambie kumaputu. Wena ni kumihiru we jurnal. Ya vasi sula na shirika nkelo la vla kantava na ukunya ya portugese. Bondia no kumanasa ya tamale kegote reva sisi ni minuto muloko.

0: ha,
1: na re lo wa nra pheya
0: e ke tio wo piha
1: mo hite piha ka ma bogo
0: ka hiyo ki no te piha iyo itonyero sa malaria nyo ke mo suela
1: e mo le pele le si hala bino tu ba khani we re mara ka mpiro lo maleke
0: ma sinyi wo ya ka
1: ba mo chi piha len televisori ula
0: e kumi ya maniho ni mpira yo lo pale sheni
1: ayo e kumi ya maniho teri yo lo pale yo veri kane tu pito
0: ndroweni ano siso shiripitali
1: ayo ndrowe e katika vale kina agui wele kainama na simalia we mpiro
0: ba sinyi wo ya ka
1: okay
2: Wakala wira mwana orna etekusha msani orapea. Mburohe wakube ospitali nakala mlewile ni ape mahawira. Akala okalaka malaria. Ni ya himwa lewe ni ololio wakubea. Akala okulaka
3: kwa. Kika vovosta kwa zinyaruzi.

0: Salama shunwe. Esheni wakubeya.
1: Muni swela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sotene. Ntokilu herane musarwanyu yolo re rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo taiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Esheni to. Kiyo sivendeni.
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote lwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Mashvida, mashabo, mashvida.
4: Mano nyo na ituwaga, eor tanyo ore rasa, Mie mosuela ko kuno mo kala ko kuno wakati olipelela ebula. Mijo ma intesha ka boromisere worta saka. Ei, parari saka so tene ino kiwereya.
5: Na ito waka belinya muha welani. Miva, kimisere wortaka ne bomba jmane imeka. Tiokwea, yo wakuvea, kenrumela kasulina wala malushu, neni roromeli ha, ohepa okwea.
4: Muni mota, ndoburoshe ni kanlea kwa otu mebomba mani imeka.
5: Vokwea vovavo, mwacha karami, murumela kanumeru 84-36-85-44-0 wala 87-36-85-44-1 Mutanle awinyo.
4: Mutume nina anosisa ebomba money maker ya kalihiri ya kaalimi ya kemi ya kaamuruwe.
6: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa unakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shflourish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opuhaka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko vamosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatro. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatro. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi, wani penyene ya wirani yaka mutokelo sowupu wela sayoka wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio inamararu wani penyene akurugurerie osoma opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene inamatanu ni mutivela iri sabatu Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni hiriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni hiriwa mwetelo, mivanelo, olavela siwa kamusa kamusa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu, hata... Iye so wape yuwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluoka owale sumana munari orereleni. Mure na ve mpye salama orubi, munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp, woi muhyelele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto Parker Park. No shukuru.
7: Dodoma, mwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umrumeni wa bina sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibazi solili ikani ni suru pale mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka. Vale mkwalea hawa mirele lo sotene, mwiwana wala untumi hawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ugunisho wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavele kwa osuwa la sikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-00-01 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
8: Poneka Umbits
9: Punta Ruka Taza verne Avizo kota papsi Tamu za vire si
10: Vano masipuahu Yo tanleliahu nirlaka vasi sula ulilo
9: Avizo kota papsi Vamos a ver así.
11: Radium Sevilla.

Vrimo ho kumekeni ho timakasekeni mpheke maproni kutukwa ka akina kone mwe romwa de mele ya lili wetu ampache de baba le re herne kare tapu tapu tapu me kera ke ho tulani ke opanye niwe sinale kaye munkala nyutewen telefoni yo kale ki walia kanu ka pela ka ole la nin tokahe ki nin kina kreti tu barne namkati ba mohala bo Yahanungwe.

napavela to anihono naitoko ahinkali hokale toko etokwaya ahindi timihana anamu nyanyere toko opavela we yaravi hakinako onyanye tokwaya masiwasi velo kila ati wa shinene amulopa nonaru akaro nangu hakaro wira ohoro mata nakala komtekone kemutu ni hawi mwarawe onaro ovanelana dalan kila ati we mpaka atiana wirwa kayo kale olya mpani mamkushike mulieke mwahawa uka kalo wahi ya patani haya enyanye tokwaya enarwa nto ove kamiru kuhura nto vake ireke hai nsipo nlipale arida maisha famosani efize fila nova mahiku ereraka.

tekeli wakani nyuano wosivela ni omana na wavanela wene pahe kukhala kabavu kui khala kathathu ikina kumukhalyanyu wavanela malamali ha muhikelani nemuruthuni tukwi kumashila mwaya kuri wana mala kunyatu awo hawe rani mwiromu lipesha Nikule na hao haruye na tuwewe na wewerele na mara wiru wa mkumele ke vatevo atuwa mroke mwale shike mroke mwale vulaneke. Vakila ntia ya mpani ya mkurukuru alipa na nunu ya utu. Nto esheni. Mune pavela nyumuru hela toi hasara mtia nola. Mune sula wera tia na nchena ni mwiru mwale vele leshe ashia ya. Kaya wera no hitupe. Iko hasi kina kwena ni mwiro mwale vele la we taia ko hiru ko hiru ya mana ya ya wo chula kanu ni hiku ni masanyu na kale kumela bate ni hasi tiona na rasi

sia kala nera hena suwela ka na tipele la wirwa nere ntuna wirea ka mikenorowa miweke moneke onyopuliwa mutunni hileli wa yanomasi onyopuliwa wenno suwela mkwahola kokoti heriwola

himia wadiesi orke kalele ya onne marupawe kumaka kanleli wa mio wera nyu munoho no mira vanyu noho no na mwavanu anyu olelo va twanchene ashimira vyawo ni pavela wa kuvupanya irwe wirwa okale ne karwa wole mowe hole motawe mowe hole ibani tukumana saya ya osaru enano na ikatana saya enere pahene izuru mazaya enapacheria wahulela tunu hiu ukusha mirelelo masikivo ya hapie kwa renta tiyaya akina nroa mwatilifoni ni meme akala puita neti wama ukusha kamsuruko kahake ina mpanyo wika mkalewati waya wasikina kwene koromeli haka yoromeli ha kukupaka msuruko no kusha msuruko ule kumetaka puita no luliwa ina kusha mkui ina ihopa netuyo kahewira ni kala mwavanaro kinako wahenevara mteko akala kinako anevara mteko uhishukuru yele ni himiaho vasi isu va weka sinto wa itumu tuka liawe ovaraka wocha welela uhiyo roromela mteko pahi mwira kana koso hina lokale koroa kumato lima uopio kativa wo lima uhiyo roromela muteko unni pisa wake la mutu onaroromela ni kakana weyo limiawe anavane mungkela wahia nani maisho kota sisa saa

Mwakuwa mwira kirela ni hokati uhipie. Mwakuwa witu tuwa vamanle nevosha. Kemonke lo kalana ina mnasoti kelo tuli. Mwahicha chue mnamakela weta kasa mteko. Okalurupelela mnipantani. Yo kale ntuna woku melelani. Enkela anywave la veli hamusi. Yela ni himia huo pachira nivawi. Ulelo va amira vanchene anishiva. Masi anishive laya anipavelo panya. Iruwe wera. Eh, mwanene iwe. Konlika neniwe yogo. Mutukoni kalane tukatulipie. Kewe kanlia nyoto tolelo vanyumu hikukumu wenle. Mwane tuyo mpanyeka msuele kewe mroo kukumu wela. Mnonaro muhikukumu wenle mulipeleleke. No liveria. Mbareke muteko, mulimeke, mwireke na koso. Mwakapeleleke amusi. Ewira neleke ni tu opia ni hiku. Uhie wiholi hokatu hipie, we. Mwana mwani manki ni mutelianyu. Ile vele liwe kola vila siso. Mwali. Ometiweke mwahawa we nyuwa mwameta la viatore mululiwa ntomuhina weria ohala siso mnaihopa.

apaque paciencia. Novo ya basi sini minutu mlokoni mitanda mera risoli karansene. Neta ndo wake novo ya basi sini minutu mloko mlaro abdulia fai. Onroa roni kumhira laka nasu kumela ya basi sila yolelu.

0: we wayele enrerela woko eheria wa malamali ha atakali yala ngumira sotra ni ha o provincia o Cabo Delgado. Onromali heria mitonyero ya sa reportage rajapasani utinkeva ni habari nsuwe lihamkali herio wa msuruku unire liwa obarili wa mteko woko eheria woberrani waka areta wa mpulano.
1: Ama hulela amiwa nano mmosa unire liwa ana munchene unitani wa Operation Smiley. Onro kalihereka ni msuruku unipieria. Idolari imiliao pili. Yowo onlika nila ni msuruku. Imiliao imie mmosa ni konto miloko miraru sametikal. Msuruku owo. Unire liwa wera vana kwa iheria woporara ni wa areta. Anihawa na ireta sohi enasa wa province wa mpula. Unihimwa mkipito mmosa onkelopa chirihi wa mahi kwa nkela weta kamuloko ni maili. Mweri ola ndria hula. Nabe mteko ole, onkela olekela mahiku mashishe. Nabu nire luwawira anaheli wampu wa areta anipiere amilo komiraruni atanu. Yawo, anamane ni alwene. Namato unyiheri ya amuiwa nano mmosa. Wamtenke so wana mawani unitani wa Operation Smiley. Mlaponi mahumu Musambiki Paula Liawu o sueli hawe. Wampanta wopa chari ya amuiwa nanole. Wahipaka mituku manu. Mituku manu seyo sohi ya nasa provinsi ya lawampula. Na bebavo mukali herio wirenye, ononi waya wira worerela, mwaha wawonu wira e provinsi ele wampula. Enitepa wunua, variari wa mukali lo wa shinamwane, anihawa no nireta sohi enasa.
2: Operation Smile ja fez algumas campanhas aqui no passado.
1: Wapachara ni hiyano na hitu kihira miteko sohi enasa. Bavo navikilahu ama hulela ama alano. Mwaka wa 2014 ni rihe o Maputo. Naro beira vano mwaka wa 2019 na pankia huwa mpulanu. Vano ama hulela mwalanu we mteku ya sekumi etukumana. Etukiheri ya muiwa nanu. Voli paneya vowera miteku ya sotene na varahote.
2: Con registro da organização aqui e começamos a implementar também nossas atividades.
1: Wampanta mkenaku. Namato nyiheri ya anlaka ni mosa na mwalanu we mteku sekumi. Mwalano ni wamteko sekumi wampulava nobre Izidru. O hima wira mkali heri ole onrawo onanea kavariari wamteko yemulu pale. E provinsi ili wampula.
3: Como estava a se explicar aqui a questão de pontas labiais, aquilo cria...
1: Ntukwani varuwa ya basuilihi wakava, nihiano no suela wira mwana, ahekale sana variari vamukali luawe wekumi, onitajiwa na kwawe akinaku. Ntova hiano nino na we mukali heri ola, mulu pale, unireli wa okali heri wa ashina mane, nihiyo, nini koma sa, nini nilipi heria.
3: Uma comunidade como esta para ajudar a criar sorriso saudável, nós recebemos com muito agrado.
1: E a rima suave nobre Isidro, o mahule la anlaka ni mosa, no luluana ni oreta wa mgano, o malano ni wemteko sekumi wa mpulava, o tapelaka, bariari wa mtoke lo mosa unire liwa ana munchene unite ni wa Operation Smiley, wa province wa mpula.
0: Ni hoshkurla ni rajapwasani, na vesisa pwamali hendria hun, woku mherani mito nyero sa reportage, sa prima nyahu eshekuela. Wanihalela kapahi omalihara nlaka nani hapara sa provincia wansuna santu za kustu.
4: Opro ni wanela uturinhia sopa ha hata suure so hapala wa provincia wampula. Onirua ulipiheraka utukinhia ikampanya suwali lihana mawani ahina ala utumihia hata opaha esuruma. Mupuliola wiriliwa usakihiwa utumihiwa ka so hapala se wakate mosaru wa mahula kuvernu ahima awira nuruwela mahikundu mukale luaya ohindere wa shankiha. Maholo opuro ni wali uturi ya soha pala hata souri ya soha pala opurinsa wa mpula Isabelle Sanfinch oniweheri ya wira atu utene ilampandra wawane uturi ya siya soha pala sinihuri ya muru wakala omalamali hiwaka mwahayola ontipelia opurinsa wa mpula wa suruma unaka nyira mukhalo we 10 yana munjeni mwatlo lwana takisemote konto tharupa ma mpula ayira khomeli hiwa ka chuti yake ketel soweta murampani we lwa ka wonlo thuri hiwa ihasa sa murampani ukomeli wenno tukengwe ni mwalana we ipakira ni oporo wa mtutrani na munisipi wa mpula omusarune lotho wone lilo ni police alpo ka msambiki shipita kulpa la mpula we lwa thumpuwa komeli wenno atokina kweni aniweti ha mota ohiyale ni parameto kusaya so takisemota. Mahole pome wa mpule lushikira, ulavula kwa kati watu kiliwa nira nilo, na huko meli wana takisemota yao. Usili awera marole mulu pale kumili ya wayatu yao, ashuti huwa inamu na suwa ya tamurampani, ni anikelo vahingi wa mkapelelo wa mkailuwa ya okanle seguru. Motrin Keso Nivara Mitokosawe,

0: so tungku so akhirna mawani operation simil onirwa urumela ka msuruku imiliao pili sa idolari mwatelo wa imiliao emie mosa loko mirarwa mitikash wovar la miteko so operari atarna oreta wopa wa iyano wa provincia wampula oni himwe kampanye mosa ene pacheri higwa mahiku muloko ni mali more ho utuburu ninikela olekela mahiku masheshe wohilwa mpuwa areta miloko miraru na tanu okuma shinamane na atu alupale olavulaka wansina na mutenki suyola no Mosambiki paula leao ohima wera ela kahiye kwa hayo pacheria antu keria kampanye sindu koyela okala wera no ndwela mahiku nno ono ni ya matelo wa shinamane aniyarigwa ni mushanki huyola wapa wawa iyano Sakata rashta do prince wampula Fernando Bemani wonu mpereria ama hoela impresa sana munjeni ovara kamete ko saya vandere la yavo wakandia siso woni aka munuwelo we provinciela Fernando Bemani walavule na maroyela wakati wawile wa yensi ama hoela nli asia anekrovara kamete ko saya sotele kadu wa prince wampula ukuma Paul Mashava otumolo kala maholela agwa Ni Esperanza Saboneti, onekulapara kamiteko sawe, sowete lela, mafiru lwa muteko, opurinsi la wampula. Bemani, oumpereri ya mahole yawo, ovara kamiteko saya, kwa muuke, ni owane la uturinya, miasa makwankwa. Womuligwa wa Mr. Payo, osporti kwa mpula, ona anyunyi havanjene, aliponsuli akamone lwaya, improkama sampira, norati msake wa mpula. Payo mulingu kati mosaru sporting ki onirelawe mpanda mshintano sapu region north so wa lohila mpo mosambola mwakwa mwahiyu vava na mpira yawo aniwera wera uhaku vilya wo muligu apa yo otukene wera sporting kwa mpula ontike mukumano wa nani la region north sapatu yela ni atleti ku klubi o montepuesh no malo mukono pa cheria ushintibo olishinka ni ake specialish olishinka mahola mutenke so wa karate aponsa wa mpula Wanu kumpreri atu alupale, aateka mutintu yola wa mpira. Mahola mutinkiso yola, usulia wera wala mutintu mosa undrikiwa, wewe shiwa kamunu welu wa miyaka sana madrika. Siso na vekela atu teni, okalela mutintu yola, wakalia yose kinha, wapanyaka ikwerere, so inahiana. Yesani haparesa mprovincia, depule kiso mwani sanju wa kukushtu. Mbuka tardi.
1: Ni hoshkurlani santu za kustu. Na visisa, kia wata handa waitanile hoshkurlani, epole avan hanyi mbiwaka nlaka na nasoku mela sawampula. Seshe kuwela, itukihiwa ikumiheruwa ni abuduli ya fai, uoka liheruwa umakinani, ni mamuto mari. Kwa herini.
2: Soku mela sawampula.

Radio Msambiki Mushudio Wampula. Yonta kumutoko ni harokuwa nupumuria. Yonta nupula romo lima nanshukuwa ya upahamakuta. Nakala nruwa ya pahima karipila upatula. Nakwe traya matana mararu murutu prumwa kula 2016. Nupena nmutla va nshukuwa ya patimuni werina ya namasheshe. Tantukula namusi ana patani amweta kampale atika kai turufu kandi karta chitiana vanila ka thavanaka kantanu pura katakana rowa have masi we inani hayo hinatiwila kinzura je 23 minutos. Wizi Masuke, Ravana Bella.

Fala, marhemo, livre Angoma. 15 horas e 32 minutos. Quanto vanila. La vanila, e monsuela. Quan rolen roca. Rocha yayo. Quacha ya hukula. Na marocolo wani wayo. Kwa lava shama yuhi kwa lava usha wivu wivu kuwasa kanatu ya kana ntavinaya uraka yosha ya makaripi washa ya hukula anahe wani wu nroko holo suna marahimu zena bakari kuna yupuru munkela kau pula ni kini mula kato kumana maitru ya

0: Robe, empa ona kiliwa leto, Bakir Parker. Weiwo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelio aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea weyo osueliwa wakelio aletro onatataniwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya ahisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tendi seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyenea wiranea ka mutokelo sohubu wela sayoga wawe mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akuru kurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni hiriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni hiriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munatakele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru
1: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umbrumeliwa mitanasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili mtaro. Ne seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani nisuru pali, ntoko mutu pali pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapewe te. Mungweha dodomo uo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa dodoma. Muruba mkutela niwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyumu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirarelo sotene miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulusha wa dodoma. tiore ra nioro melea nepanya ne ya mudate ore ika afrika mpanda wa naili onakala porto wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene bapapela kwa suwa resikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhinama email arroba kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.

Niko ni pelo kalaka sana yo. Lavuliwa kwa himweka. Ama kimi awata kala kelelo makaisi. Kwa himpawela okalaka sana. Kimi awata kala kelelo makaisi. Kwa brikane mapani ruwa.

0: Ratu provincia woniasa masukus ndolilo. Wem te kasan sana koso.
1: Mbatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka. Watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhia mwana otuelaka ni opuru ndupanire malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanjene na wokala okormelaka opua mpaka tukusheria ka okwa. Mwakali hii anamane, wora kamelako opuru ndupanire malushu. Wakala wira unukumelila, osari ya masi hata ototowa. Mukali hii opuru yowo ndupanire malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sija kama lushu, variari, wa ikaruma mosa etukiriwaya. Ikaruma sayo sentuelihiwa, nipanye ni malushu, ki ikanle opatuhiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamu ikaruma emosa etukiriwe, ntoko iyeti herio, ipakilaniwaya. Ede yemi, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.
2: Owanya kamia ano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
3: Smartphone musia ateko no unlimited ni pobi bingo mamsmabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka menipelwawe nave murumela ka kutanihigu ahunea bale iyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani orromelea ni mala murowena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itendu wa protetori ya vituru wa mahala niwene. Tekono oni woni hirene mutinto mmosa wa spark 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale luaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawele lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niegekai. Tekono al. Awo, kutanihi kumaburumele kavale onone lila ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka malipe duawe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosa wa spark 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
4: Ukika vovo stako zinyaruj.
5: Ay sabor, itanto amor.
6: Makwa maso pipi. Ihali sanyo.
7: Oh, Teresa. Mio kamkumi, mtonyu. Mkala wira kamuraro telu wa mrimo lelo.
6: Ayo pipi, ni mahawanyu wo. Malelo wani u, towa luwesha, ni mape edwanyu.
7: Ahe, echiore rawiwa yeyo. Waso musa anya nina asivela.
6: Amusi aka, waasi velasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
7: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
6: Ayo, ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tumaipiri kwa safarangu na kalehopa yowuma. Kusa mpumuku hamosa wakuta sumana.
7: Yeo yeah, vakani vanu tiwawata Teresa. Yeo yeah, noro kali hira musanyu kala ni ikuruva masato ni ikumi.
6: Eke kai pipi. Olelo kinro wape yehopa yowuma. Yele mkishuti hanyu.
7: Wuna, nanelo munu upula mape iluaya.
6: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alu, ni shuwari.
7: Mm-hmm.
6: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota welaka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otaka hera mpanelani.
7: Ayu.
6: Kino otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwa apea matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
7: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwa kikela haka oja otana olelo.
2: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
5: Waisabo,
8: mashvida.
9: Itanto mo.
8: Mashvida,
5: waisabo,
8: mashvida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: mais sabor,
8: mais vida,
5: que tanto amor.
10: Aliba! Aliba!
11: Sara Mabaraka!
10: Munkala wira muroku takutea ni muneta ni noni nombatani. Mamukumi!
11: Roka la wira ninkela wakela mshukuru ana kaka wani huu. Kimpavela wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno, Franko nkali sisapu ya wata.
10: Mahawasheni muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franko. Ani panyaneya, topu nte sisapu niyo kwea wapanya.
11: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
10: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukiti mana, kinoro wa uoshu tihano tokiha.
11: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
10: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
11: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Franko.
7: Alima.
10: Ayole la kereru siba panjene. Kino ototo pelani.
7: Mohana mkila plasaka olwa oya owe nini fava. Iko hasi njene.
11: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
2: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
5: Wai

Olá, te Ponawase Mateus. Mo kwenti ke lampantra wasen sana vora yo hiu. Kwenti ke thomelo na matanu kume thono vora yo hiu mpaka yo hiu iriari. Awe tekniki ya Depenito Antonio Shamu. Nikita ni wa samja ukushtu. Mbwano iti mpaka mbuka nikahira vale melo ena matanu.

0: mwaka wa ikonto pilini yaka miloko milini itana mosa. Omukuma nduwa huyo laolelo wanduwa hure nla, upanyi wa okwene, mwana mwamu tiana mosa, ubayro santa kwa uzampezia. Nabe habari kena kuna suwele, mutengeso onduwa iraneaka, walipa animwirata kisimota, unkumelila wa mpulano. Nabe omekufi, wanivaru wa mutekuo woka yu matala, uwiriliwa anamawani oteka kama nupaya. O district wa nipepe, unuwa pachara nave ni noo hilekela muteko woka yu matala, uwiriliwa miteko osa muruerio. Ia nisikina, tiba sinroa nyusuwela wampu heruwa nlaka na hunena, na mkuma nilo wa ihabari, uhi ulaolelo. Ukani mkuma nilo, utokihiwe, onakumiheruwa ni abuduli ya fai, woka liheruwa umakina ni mamu tomari. Muni ure nle wa murare logo, boa noite. Na visisa, buwa pirinrea wakati, wa mitonyero sa reportage. Nipachiri hakela, yota naniha, ensuwe liha upanyi wa okwene, mwana wa mutiana mmosa, ubayro santa kwa, uprovincia uo Zambezia. Abili uniuni.
1: Mai ayaka makumaru nigina kupili, upanyi wa okwene, osa wa napili yola matani, ukuvele bayro yo santa kwa, epoma eva chuapo Zambezia ola, muruchu wa mai ole, wa ikane nenero, liwi arima niwa, masi asupai, ena haera we akwea yene, ipimbe mpuro mukina, ano utukuliwe mpakuri heliwa, emata yele, ni mupolo moharo, wadhaja utukutela, inenero, parawi yene, ewore otara naro tola tola. Na makusa masuwa ni kuna superuruga Mosambiki wa Zambia bila nimine Rikish. Oherla onamo na mwila karadu Mosambiki. Indo ana loko eva kenle bayru ene yele. A tepo soko nyerea. Vantua warepela maha.

Ayatoni mwira va 20 umarash ni 47 minutos. No mala ugrina tulim kumani lwa ihapari. Olo wa holi wani Abdullah Faiz, okumeli provinsi ya Yawampula.

0: wamalehu vriana chipuila ya North Jazz kuma distritu yuntipuhi nena choo nena kuma vakani niruaka mono o lokalidade yo mapupulu na acharaka hura nipie imawani yo namputu. Pas ni hopia aldea o namputu ilokalidade yo mapupulu uno i distritu yuntipuhi. Ukati kampatoko ula kina hira moluma unkunanaka Nasri Adolfo chowachira umopana mwaha unholelula Cordiano Valenti. Nanso mwapara nkanihire vakani makrafone na pavela unkoherera chowiraka haya nkanihima chereke makalelo ni manana chiriaya imawanila yonamputu.
1: Mi kinachimia Cordiano Valente, chef aldea onamputu. Mi kina uhimeriani, na vertate nina holela womana mwapovu. Masichi hawe ekwensa kwensa chinchi, chinone le huruma apovu. Kampa toko esian, ala ajikuna nihu akale ota wekoto ewaka mwanimu, na akelaka, mapulo ankala ya mpaka na wakankala sana. Ya tekachile nupachua hilo kaluka chwaye wachachole, entao puwa ke purjetu yoka wa Elona, huka wiliaka Elona. Wenu Elona nye, chihonda, mpaka na wa enchali ya nchaka urupa epula anarupia. Mini huku ni muka kwenye mapuro meli apovu. Uruwa woni ya ura ashefi. Na wona kachole, wona kavota kwa choli ya chochotani ni miko ntachayacho ni ikuwe chiyompani. Elona ye chotani kachari Elona cholama. Jarilo na fantasia. Wano mpaka nava ni halo kalachicha ale mpaka ya akani. Mpaka nava yeyo ekwerereyo enawa akuna apovu akande onamputu alava.
2: Alde onamputu uopa cheranka ni himereni kumahikwala anamawani ankalajani.
1: Onamputu toko ala arinta kwani ala kana ya otenlelacha. Ni hii kanina ya witu tuwacha. Teiste okumelo yehu ni panyeva mpaka na ayo awili ayo anarupe ekove womana anakala manani.
2: Ngano mteko woli mia mawane ele namputu mkupitu woli mia wetale chane mwaka umwe chana mpaka umwa kola omitana.
1: Mkupitu woli mia mwe chana wahorua sana chole cha hukuma nipula ya hurupa yomana. Masi mkupitu omitano woli mia kuruele sana porque epuleyo chirupilia yava hopai haniveli nochola nchohura opaha kachia timana mpaka nava eritala atu enchi anolia watora atu enchi paropaya yolia sempre ankavi hana mamitekoni paropaya yolia timana yeyo enakali wachu kuliha chapo wenchi
2: icholia ne chalie wala chinlimia kama namputu.
1: Namputu nalimia nakuo, nalimia mwanankwa, nalimia mele, nalimia ntesa, nchoro. Masivano, chole chikumile sana vakani ya vakani, atu yarina ichikata. Kosikuma nchoro yoko mwipulele hurupa inchi. Masinakuo, mwanankwa ntesa, chihochareli ya maasi. Mwanankwa homake la unta, nakuo, owira ohirua uholo. Ukwila chole nukwacha vava ndatubo masi. Timana ya hoa porjetu emocha ya kuma wakikultura. Wira haya mwanti kache apovu yayo apertenli chole cha yayo. Na hanti kache liishta kocho. Intaun ewarakele orwana wasinene wakikultura. Mpaka njana kikumenle etu. Intaun yele tuile apovu atambe nkale achukuli haka.
2: Nina wonre tayolo nuwahuha icholia. Ingoli ajira yukavi here ikarumani wopela mayolima arweri jolia.
1: Kinoona ka mpante unku piti wolima unkavi hera ntipwe hulola. Kinoona amwana cha mpeyi eri adilabela pa wana chaya. Mpeyi yona kuo, mpeyi yona nruwa, kano na kachangwania. Hipa, katana, wira atwale, elime. Ntau chenja pakala ya wokavi hera ya abahaka eforsa atwale wira elime, limeke. Masi mpaka na ni hana efali ya mapuro olima ayo.
2: Kwa nkufi ya mapuro?
1: Nilima ola mwakolo ola pinlime. Limi akina ya nlima cha miakoni, akina nlima cha machikatani. Hinlima ya. Timana epulele ya rupakavale, chinacharili ya chole chile masi. Latuoi kani prono mana, no li papara olima ina nisana.
2: Mayole mamputu icholiani, mohima cherava chao charliani masi, chi choralia ya ina uhepa.
1: Kone mukapahi piku mihien tuarini chikata, muka hosikuma. Mishimwana unkwa humala unta, ntesa ni humala unta, na kuoka kumile totalimente.
2: Kwa wanopo piho voli tale, omita?
1: E tale ha.

0: ma unamputungo iwaka uwa usoma umapupulu unono usete baba binsoma chaya akina nkumaba irwako ko usoma untele binsoma chaya banu ihavo istansia chinchi kwaze a 7 kilometers banu montaintai banu oye bacho silili ali ale kankwitiri uwa uno porque anawoba imovimento yo karo imovimento yo mota wira ahabo momo oweti hasana awo momo heti hasana wopi hawapwe sasana ale dimana ya asana ahabo enchi ohisoma
1: tokonyo va holele no wa hawo himawani la namputo asana kanteli hajia ahina komala wala anyu khanna theli haja ahina komala ntekoni umvarenyo
0: Iyo va wanamputu va kinerania porque ihavo e projeto ya wile yani funta wira evio la san honi tuchi hayo sana sana ni ahavo atu amara we onteko wawe hauhea sana ayo ni himi kutano ni moni na kuela sana sana wira ayo sana kanula mule wa ateli hanari achikani mwandri hike unua vano chomo pinhala ya otelia mesinari mwankani mena muhi arwo shikolani asome entao yeyo ni na kuela sempre mahuko alotene
1: Novara chani wante koyo ni mihupini chingholi hachere.
0: Mi kimvara nlelo nteko waho lela apovu. Kimvara nteko nlelo wahi mechera apovu. Wira yele inhimia senhwile ekali wiwane elapwela yotene. Chani asana na hii irosh kolani. Asana ni hikali owate lihaja anari achikani. Wewate lihaka anari achikani unatukia. Webo na tukio kuma we onrumelane na nteli nanna anumane athumane atata yo ya rumelane na nteli nanna no kala preso
1: ba go mwaka mo tsena go mwaka mo tano la khana ya wa ntiki ha ithoko inteli hale mwana mwa ruse na o khomala wala urupa li hie irukulu mwana hina o khomala
0: mena iyo khinaya o khumelela porque ya we ria projecto yo khamala o varanteko ni hichicha mo khani malo kuela mikutano nimmo Vano mpaka nava apo wale anera iwaka. Ni anera yonela kesaria porque nina wahi mechera ura onteli hamwana mwankani inkale rishku. Ule arupalaka rwani ya kospitali kore rishku ukwa ou uoperaria. Oyara pusia pusia porque jari hina komala kanewela eleji himeri ya wenasu lupale nye. Timana ya atwale anera yonela kukale sharia anera ikupali kipana kamara chila chitu chila chila. Wawanya kawa na mputu wawa kinaya wakonte sera yeye. So ya akonte sera yele kwa hemoka mwechuri. Amira wararu ya huwira umwa kiritiri chimuanoyo. Uhiyu, arupaka. Nutawa jakoya kanaji welele. Mishina hole pele forsa ya hukale ya mapuru atreish kwa atru diyaj. Sunka kaya mapuru awira ya kaloho kwa lela to na avari yala sana ala. Nihina hukala oto marila tensao. Uwira yele tuilela. Ala aricha mwani momo amara ile tuileela vanu ntung halo uchuwelo yon hala wono yo wira pala pimpankacha ani himere hina waphabela ya twa kweli ile khairanele tho ni mwano lo khala wira nuyo ari mwali mulu pale khate pilo tankanyaja
1: ngina moko mene uneta jani ukumi imawani yonamputo
0: ukumi onera chichamo wetaka aldea onamputo ayo Amwerenya ninera nomolla ka hospital wire rweko hospitali ya phanyeke mirete so oreta ononehu ya waka hospitali ukamphanya mirete amvahia ewaraka yowira nrweke ofromasia vani ya pio ofromasia mirete ana aphanya mishvani e person aplikari ayeyo anturwa chicha munhu wore ya wayango iphanya ndrete
1: oreta nontepa uha phanyikofe ana mawano nampo
0: Oreta ontepa, iria rilori wa atakari osili malaria. Yana wa atakari sana sana, porque matavi ayo ya wile wakana po winchika ya akenle. Entawu ya yana wa atakari sana sana. Ya, yana wa atakari sana sana malaria alali. Bas, nikwere chikwawe to. Chihawi cha apanya. Miriman were ya mirimani mesi. O were ya wo mirimani unono. Ya huwa chicha mwe projetu onihola manana chinlamulia huinye mihera ereta yomirimani wira mundamulia inhinaya olia chia hinchi ola chikithi chila chila nolamulia onyawa nolamulia orapi hacho ola chiyo intawano pulia karupara huinye miha oreta yoyo wo werenya mirima nu yoyo wo hari hari ya yoyo dosh eko khola mulamulia othipela pu helelaka porque mahithipele ke vale chiruaka ye o khala mo mmwe ntao cha khumaka mo chiruaka wo lumani nyuba na apha yo kwerere elishera hano thipela ngano paha vano chenyo apo bona mputu anera nayo evarla kante ko chenyo vano timana ya ekwere chile chi hancha o uku wa vakani vakani masi oreta uriwo wire athawella hospital kampa ya mirete
1: o havo mphinko ko mite o saute na mputu mu uni hole ha chero franteko kuole la mihupi chokitelo chuate kana mawani chora mela ukumi wo hiena hiena toko chima chileño ureta uta kusun chwana malaria
0: o havo e havo kurupi o komite de saute ena varante ko yeyo ena weta mawani mwe ya laki heraka atwale manana menye mihero e kwerechio choreta anera ya laki heraka mana ni uran khalike chole mwete ke cho mama marikela mpanke ke cho vanu ma hipanke ke chole na phanye kwerere ya le amira wale anere varachakanteko
1: mvariante ko jan mi phinko jinika wani hajan
0: Amira wale anka wanyacha ankhala eleli porque how been cinco ya amira wayo vane ntao pineta ya ithoko pare thoko epua pare pua mesh elaliaka ala manana alala ura mama khalike cho sobora nunona sempre banke ke limpesa nkweche ke vapuani vava ekokhola sempre nthipeleke vava puani vava nkhalika ala manana alala para ninye mheke ereta chila chila ale sempre ana abira cha ethoko ni ithoko ni huku ni ntisitira cha yanne
1: vaching hima cherenyo mihupi china ala lenya chonye miha ireta chokota ireta oreto na kawi unamechia kamana ha vota khala mirima anlala mulu mototia ahima kawe roreto na wania
0: mi kina sukuru wa aldea wakava kina ya wa kontesera itu kampa toko iyo porque apo arina kava ana khala toko atu owiwa kina yo khumelela yeyo ya himeria vale twila ana akupali yeyo enhiminyeyo uwira ekwerere na kusa ntu phuru ana ka mwaldeya hiba puani hiba ye khani nkupali ekwerere na uya ka ntu phuru ka amichaka mwaldeya hiba kinayo ni phaya puani hiba ba mana ya estiani ninacho lura chila ekwerere ya chimwa nlatu hiba wo hitaratari sana matokoni wihumma latu wo somi hiani ala sana alala amira wala ala arja wa komite de sauti alala timana nani himachira ya sana sana timana ntapanchiye kwa rechio loku nutima kele hospitali khaninaya owelio hiyu wala wiria nyuba ba ile kwa rela nachuwe lela khaninaya ulumeli ya chichamu wala khaninaya oweli ya chichamu
1: toko nyuba ngolele isirini irinenyo wala iriwo inora ya nama wani uwi welela ni kumi hupinyo jotemi
0: ana mawani ana akiwelela esiri erinaka na hanavale nkutano anawa othene kang hanyuriha anawa uwawiwa porque ana achiwela wira chitu chomana chimwava nkutano ni chinete la puelela newe kwa nkutano ni timana anawa pahimiraka chothene chinera ni avapuwaniyo alipumari akapwi timana ya na hakuleke nkutano iworekina nani chufa nyuma masurupale meshichani muneta kama masurupale yumu iwela kachitu jineta chela puelela ipira keni inorua kweli wira wono nkutano anawacho otene purke ni hana ni palapata ni nako munikari kani nkwela cho wira melo mena ni palapata nene pimuyehu puko munikari kaldea la otene wira melo wora shish ni hana nkutano
1: ikitelo ni chimpele nyo ulaki hera ni radi Msambiki iwele laka ana mawane otena o provinsi o Cabo Delgado kamana ila iradi Msambiki wopela uramela ukume wopela uwana na ukume wopela unyemi ureta ukale ureta uo hiana hiana wote pesa ureta umana arhi umtepi hawa kwa na mawane nchi
0: mi kena sukurela wosukurela venchi porque kinani panya aplicata kampa toko ila yoration mas yo Mozambique mes elelo honipa vapuaniva no sukurla venchi na chapahi wiwa akwi humani mom hipuhala ka lelo nunla kura ba wanyi huba o himuya jani ba wanyi huba kan njueli ya jani mesi elele e radio e riva puani wihu ni hosukurla yo puro baba e nhupi on hiyaka kiryo wira chole e achikunanaka ni hiye oromola cha i guverni wira ilati guverni na wana mirete pa ba haka apovu pe ba kachaka yeyo ni kumi heva roho niva ya ni kumi heyo va roho niva guverni na panka manana oten owira opovu oruoholo amira woyunuwe timana evasina china aviramo mesi ahawa atumomo alolo ohituku wa muru mpaka na wakoti hasana haya upang uruo vasinaria yao vasinari na wabacha sana aka eretami entau ni hiyo puru yo guverni ekumelo maputu mpaka ono eva kacha sana guverni na arunyosili wawe hawe hasana porque ya hayo pihala ni orwe helo holo elapo elela timana cha wamirete mawani mocho vasina na alihe asane hwayo na kele prikata chiyo ni hite shpresari ni hahira sane hwana atau hera komatani na kele wapwani wihuva ni bare nteko na hiye asana ayo esome eshkola chiyo no molele oshkolani ni hahiye ni rwako mamatani ni rwako mapachari ni wawa hamirinti ura amatu ni hekele fulano ilo merkato ngungu ni haakupari na hiye nafasi ayoyo erwe ya some yayo pinhalo rwe hela melo elapu elela enta ula umupi ulola pinhiyaka asana anone huwerenya nileno na ata uhero hospitali ya pae mirete ni ramele kumi wa asana olola maana hiva no baba ni holu vala ni holi ya makayo mesh na awe hosilia sana na kuitarusila sana ayo
1: mwavano ni nkala nipoto ni nkuluvelia nukuno melo na mputu mo kava mwavano anupuwele unamangelela walupa nkajeta kani
0: mu namputumu ahavu amwavano ayo kankale lapo yo ikhala amwavano kibe lapo yo khala mabeli yuri ahavu mu majove masi majove arivo mu mpanto onguheche saya osilili orumpirani amira wala mwana anti kampira sana sana ni anatuma etukumentu no panke mara pili ni rwana ko postu lokaltate para uveke la ekipa cha oyaya amira wanonti kachampirayo ekipamentu na ampira meshimpaka na kanina ya wakuli yetu dimana ya hatoka tiyole ole wanya kuli havenansi ule ole mukakumile hata mwana mokora uita kanele aye kurupu hiyo muso iso arioten asano mantiku dimana ya miya papa ya miya mama ya anawa himeria sana wira na fasi no mone nyulola mipara uso mihani latu ala manana alala
1: mhupi wale hera amwavano tene urinenye
0: Nhupi wale hera amwavano otene, kinale hera wira amwavano, nkale nlelo o witenkacha, witenkacha winyu, ohikale worwa witucho opahe suruma, ohikale orwa uupu wela wake nupa ya mwanene, ohikale orwa uupu wela unko mantakwani, opela omwa kiritiri nkwenyu. Mina nese unole hera kani, ori wira nkale o witenkacha. Osoma, o wadhia miteko, ya mamata ni momo pupanya ketima pulima kepwiri pulima kanang hakwa intau evite nyiyo ina halo desenvolveri mwakala mota natuma wakala enupa nashapari empele yotene na apanya mishihupwele manana makinaku ota kala kampa toko chiyo chitonkile aka chiyo chiyo purke hii nino kunuvela ni nyenyu wa amu avano wa timana amu avano onamputuwa lala kina wasukuru venchi kana ya okumela uchenya himiri machila chila swalo wehila yo silili mpira vanole pelani mpira ukume wongona mpira nyura na uyiwani ya mashobe apai kingo wira mashobe apalala ya yana athema mirawai ninale pela e guverni yo yo district yo provincia ura enana apo ya renle yala sana lala va ona mputo ala va ampira ya wana ka ampira ni kipamento amira wala va ana anti kampira chino panke ke campionato messi ayo sempre pin vencer ayo sempre pin vencer ana tema sana sana vano inale pelo guverni ni ngo ura sonte asana alba ya apo ya rieva ampire wo ya herie eli ni kipe e para pili pasi yan sukuru kina wona tokoninte kwa yoyo wanro holo kaya hala wupula to chituchi kwawe burkali wori oten angoka la bampirani vava
2: lemol mwala owafekela amafano vamocha nana mawani othene ukala utai lichitu chohiloka nene misra vava okumihira iprama mteko okalihira ngaku womawani Ilalabava warehu emawani yu aldea yu namputu ilokalidade yu mapupulu edistritu yu ntipwehi uno ukab delgaduno warehu nwe nichuwelaka makalelo nimetelo anna mawani katika umalimelio icholia masomelio ichikola makalelo okumi ni ngholeli Cordiano Valenti. Mwahola vreke wari otenka chankuna neho Nasra Dolfo. Mpaka vade neme sarava okumihira iprama. Nteko wokalihira ngako uomawani. Iprama ya tenka che ni okumihira nimi Duarte Elias. Okuma emisora provincial cho Cap Delgado. Asanti mpaka nihoku ni kwamwe. Anapuya ya livaha okumi uorera ni apinatamo ya hino nkurumi hajero. Ninaatruwela uranacha ni ukumanacha mahuku makwamwe kwa herini.
3: Mteko wokalihera sana mhaku womawani.